0: 香港20H 下の路面です。3ダーダウンコンタクト東京レーダー120です。マル2。
1: 3ダウンス1202、エンコン208、バイバイ。
0: レイ。イスターゼット605ターン、ライトヘディング230。
2: ライトヘディング230、イスター605。

0: 日本カーゴ049フライヘディング180ベクター2ファイナルポチコーシステラマイン10ナイナータータン
1: ロジェリング180
0: ロジェリング109ナイナータータンロジェリング109ナイナータータンロジェリング109ナイナータータンロジェリング109ナイナータータンロジェリング109ナイナータータンジュニア203ターンライトヘディング250
2: ライトヘディング250ジュニア203
0: FedEx 87ディストラマイン10 4000
3: ディストラマイン10 4000 FedEx 87
0: ジュニア203ディストラマイン10 6000
2: ディストラマイン10 6000ジュニア203
0: ジュニア203ターンライトヘディング270
2: ライトヘディング270ジュニア203
0: FedEx 87コンタクト東京レート120デシマル2
3: 120デシマル2 FedEx 87
0: ジュニア203コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: コンタクトレーダー120デシマル2ジュニア203

0: 日本からの0479、今週レフターヘディング180、クリアロフォレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフターヘディング180、クリアロフォレスヤンキー、16レフトアプローチ、日本からの0479。

0: マルキャ200キャンセルコペンオールリセクション。
1: キャンセルコペンオールリセクション。マルキャ200。
0: 日本海側049コンタクト成田タワー118-35。
1: この内35のコンタクト049。
0: プレイ。

0: 東京プロチオレンジレーナー440リーディングフライト287ディセンディングトゥフライト240バイママスウィズリマ。
1: オレンジレーナー440東京アプローチランウェイ16です。トゥエルバイヨルータスゴルフアライバ
0: ー。ランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバー。オレンジレーナー440。

0: オレンジャイの524東京アプローチランウェイ16です。クエアドバイアルータゴルフアライバ
1: ー、ゴルフアライバーです。レシーバーディーマン524。
0: オレンジャイの524ランウェイ16です。セブ5064ターンレースリング320ユーセンのロメインチェーン8000。
2: セブ320プティーレースン8000セブ5064。
0: エアソー705リークリア、リエットカシオ、ディセナのメインテン10000。
3: はい、カシオ、ディセナのメインテン10000、エアソー705。
0: オレンジアイナー524リークリア、リエットビーナス、ディセナのメインテン5秒150。

0: 東京プロシエ17東京プスーパーメンテン150ユースプスーパ
1: ー発車の102スーパー東京アプローチエクスペクターレスヤンキーアプローチランウェイ16Y スペードバス1プゴルフアライバル
0: エクスペクターレスヤンキーランウェイ16Y スペードバス1プゴルフアライバル

0: アシアラ102スーパージャスコファン QNH2988 リステーションマイクユズカレン
1: 2988リステーションマイクユズカレン
0: オレンジライナー440ターンレスリング310
2: レフト310オレンジライナー440

0: オレンジャイナ440コンタクトレーダー120デシマル10
1: 102オレンジライナー440
0: LPG 568ターンライトヘディング200ビクターチューファイナルブロッチコース2007メインテン9000
1: ライトヘディング200ディセンドメインテン9000 LPG 568
0: アジアナ102ディセンドメインテン11000
2: ディセンドメインテン11000ですから102
0: オレンジライナー524リクリアリエットカシオメインテン10000
3: Direct to Casio, descend maintain 10,000 or China 5 to 4.

0: オレンジアイナ524フライディング340ベクターティーファイナプローチコース16です。
1: Heading 340, vectors, 4, take memory center, 524.

0: オレンジアイナ524ターンレフェリング270ディセンダーのメインテン3000。
1: レフェリング270ディセンダーのメインテン3000オレンジアイナ524。
0: PG 568ターンレフェリング180ディセンダーのメインテン1800クリアフォアレフヤンキーランウェイ16レフアプローチ。
2: Heading 180, altitude 1800, clear for Alice Yankee, runway 16, left approach, repeat 568.
0: EVA 108, descend on the main stage, 13000, cross open up 13000, cancel speed reception.
3: Is it 13000, cross of Coburn, 13000, EVA 108?
0: EVA 108, and cancel speed reception over Coburn. LPG 568 VFR traffic, your 1 hour 2 o'clock, 3 miles, turning west at 1000 feet, type unknown.
2: RPG 568, you're looking out.
0: Orange Arena 524, reduce speed to 170.
1: 170 knots, Orange Arena 524.
0: Yeah, PG 568, clear blue VFR traffic. Contact tower 118.35.
2: 118.35, clear of traffic, repeat 568.
0: Orange Arena 524, down left heading 220, descend on the main stage 1800.
1: Left heading 220, descend on the main stage 1800, Orange Arena 524.
0: オレンジアイナ524、ターンレフェリング190、クリアファーレフヤンキー、ランウェイ16レフ、アプローチ。
1: レフェリング190、クリアフォーディアイレス、ヤンキー16レフ、オレンジアイナ524。
0: アシアナ102、ディセンナのメインテン3000。
3: ディセンメインテン3000、アシアナ106。

0: Seaway 243, descend via star to 9000.
1: Descend via star to 9000, Seaway 243.
0: GP1, Tokyo approach, runway 16 left, expect a rescue, runway 16 left approach, cleared via Rubra, go for arrival.
2: Expect
0: runway 16 left, clear Rubra, go for arrival, GP1. Orange liner 602, DCR maintain
2: 6000. DCR maintain 6000, orange liner 602.
0: オレンジライナー602コンタクト東京レイダー120デシマウ2
2: 120デシマウ2オレンジライナー602
0: エアピーチ546リデュースティー250ノス
2: SPA 250ノスエアピーチ546
0: チャイナイスター523東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクタレスズールランウェイ16レフトアプローチチャイナイスター523クリアズビアルータスゴーフアライバー JGR 1103フライヘディ210ベクター2ジェミディターメインテイン6000
1: Right side, 210, descend 6000 to JO, 1103.
0: H shuttle 800, defer maintain 11000.
3: Maintain 11000, and we have the 800.

0: 日本1421コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202アルファ8421
0: H カード800フライヘディング20フライヘディング220ベクター2ジェミン、
2: ライトヘディング220エティハード800ベクター2ジェミン。

0: JJ は 115C キャンセルグリップリセレクション Reduce speed to 230 のスターレース
1: Reducing speed to 230 or less to 0153
0: GP1 スターレスイン300
2: レス300 GP1

0: スターウォーカー800 reduce speed to 190 knots。
1: Reduce speed 190 knots スターウォーカー800。
0: チャイナイスター523フライヘディン350ベクターとジェミン、ディスターメインテイン6000。
2: フライヘディン350ディスターメインテイン6000ベクターとジェミン、センサー523。
0: デジア1153ディスターメインテイン11000。
3: ディスターメインテイン11000ディスター1053。
0: スターウォーカー800コンタクト東京レーダー120デシマウン2。
1: 雷达120.2 Starwalker A0037了。
0: さよなら。

0: チャイナイースター523コンタクト東京レイダー120デシマル2
1: 120デシマル2チャイナイースター523クレイダ
0: ーはいオレンジライナー126東京アプローチランウェイ16レフトクリエディビアスワンプゴーハライバーディセントリーチファイトボ150バイグリーズJJR 1153, descend maintain 7000.
2: Descend maintain 7000, QG 1153,

0: オレンジライナー126 reduce speed to 230 knots です。
1: スピード230 knots です。
0: JGR 1153 reduce speed to 210 knots。
2: Reducing speed to 210 knots, JGR 1153.
0: オレンジライナー126 determine chain 11000

0: オレンジリナー123、リサーメインテイン6000、メインテイン210のコンタクト東京レーダー120.2。オレンジライナー126 and maintain 210 knots。 チャーメイン879、ディサーメインテイン5160。ボヒニア604、リキアドリクト、ヴィーナス、ディサーメインテイン5180。ビニア73、リキアドリフト、カスティオ、メインテイン210ノ
1: ット。ディアス、カスティオ、メインテイン210ノット、ビニア73。
2: 東京、カネクション、モンゴリア501、150。
0: モンゴリア501、東京アプローチ、ランウェイ16レス、エクスペクタリス、ズール、ランウェイ16レス、アプローチ。
2: エクスペクタリス、16レス、ズールアプローチ、モンゴリア501。
0: モンゴリア501、クレディビア、スワンプ、ゴーファライバー、メインテイン150。
2: Swamp, Gold Fly, with maintain 150, Mongolia 501.
0: All station Tokyo approach, Narita QNH2982, QNH2982 in cheese. All station Tokyo approach and time out in as parallel air approach, runway 16 left and right are in progress. EVA 198, maintain 210 knots.
3: Speed 109, EVA 198.

0: リニア73コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、リニア73。
0: シャーメンアイスロナイナ、ディサーメンテンファイトボー150。
2: ディサーメンファイトボー150、シャーメンアイスロナイナ。

0: Bohemia 604, Desire maintain flight level 150.
1: Desire maintain flight level 150, Bohemia 604.
0: Mongolia 501, Richard Lift, Vixen. Desire maintain question, descend to reach 11,000 by Vixen.
2: Direct to Vixen, 11,000 by Vixen, Mongolia 501.
0: EVA 198, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
3: 120, decimal 2, EVA 198, sayonara.
0: Sayonara.Bohemia 604, Richard Lift, Copen.
1: Direct to Copen, Bohemia 604.
0: チャーメンや809、フライヘディン360、ベクター2、ベクター2、ジェミン。リサーメンテイン、11,000。
4: ヘディ360、アンダー、リサーメンテイン、11,000、
0: 809。ロジャー、アプローチ、ダイナスティー100、東京アプローチ、ランウェイ16、クリアデビア、ルータス、ゴーファライバー。アイロモンゴリア901、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアデビアスワンプ、ゴーファライバー、メインテイン、ファイデボー150。
5: メインテイン、ファイデボー16、レフト、スワンプ、ゴーファライバー、メインテイン、ファイデボー150、アイロモンゴリア901。
0: チャイナサザン8101、リジュモナビゲーションディレクトジェミン、リサーメインテイン6000。
6: ディレクトジェミン、リサーメインテイン6000、チャイナサザン8101。
0: ダイナスティ100、リキュアディレクト、ヴィーナス、リサーメインテイン最低棒150。
7: ディレクト、ヴィーナス、リサーメインテイン150。
0: ボヒニア604、リサーメインテイン10,000。
1: リサーメインテイン10,000、ボヒニア604。
0: チャーメンや809、ターンレスティン350。
8: ラブヘディング350、ジャーメン809。

0: CT23 リークリアドグラフトノーマリストのメインテイン12000
1: グラフトノーマリセントコンハン12000
0: CT23 リストのメインテイン12000
1: グラフトノーマリセント12000 CT23

0: オールインポン820リークリアドディレクトコペンディスタンドラメインテンフライチベル150
1: ディレクトコペンテンド150オールインポン820
0: シジア1161ディスタンドリーチ11000バイビクセン
1: ディスタンドリーチ11000バイビクセンセジオ1161
0: ユナイテッド838フライヘディング360ベクター2ジェミディスタンドラメインテン6000
2: 360 Vector Gemin, descend to 6083.
0: Oripon 834, clear to direct boost.
1: Direct boost on the pod 84.

0: United 838, resume navigation, direct Gemini.
1: Direct Gemini, United 838.
2: Tokyo approach, FedEx 157, 220 for 150 by Lesbo. We have information, Romeo.
0: FedEx 157, Tokyo approach, information Tango, UNH 2979, runway 16 left, clear via Spock, Golf arrival.
2: Spock Golf arrival, 16 left approach, and we will get information. Thank you. FedEx 157.
0: Japania 8790, contact Tokyo radar, 120.2.
3: 120.2, Japania 8790, please.
0: Okay. Polypon 820, re-cleared, direct boost, descent to reach 10,000 by boost.
4: Re-cleared, direct boost.Reach 10,000 by boost, Oripon 820.
0: FedEx 157, re-cleared, direct Casio, Listan maintain 9,000, cancel Casio restriction.
2: Check Casio, descend maintain 9,000, FedEx maintain the Casio restriction, FedEx 157.
0: チェジャー118、これさ、チェジャー1161、フライヘリング180、ベクター2ジェミン、ディスタンドラメインテイン9000。
5: フライヘリング180、ディスタンドラメインテイン9000、チェジャー1161。
0: オレンジライナー640、ディスタンドラメインテイン13000。
6: 13000、オレンジライナー640。

0: オレンジライナー112ディセンドバイアスタートナインアタータン
1: ディセンビアスターナインアタータンジェナー112
0: 香港シャトー84、香港シャトー848ディセンドバイアスタート10タータン
1: ディセンドバイアスタート10タータンディセンドバイアス
0: タートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートディセンドバイアスタートネガティブ、シーシャン、シーシャン、シーシャン、ディレクト、ヴィーナス、ヴィクタ、エコ、ノーベンバー、ユニフォーム、シエラ。フェデックス157、フライヘディング250、ベクター2ゼミ、ディストンドラメインテン6000。
2: Heading 250, descend and maintain 6000, FedEx 157.
3: City
4: 15, 15, 15. Maintain 13,000, City 105, Hong Kong, Phoenix, 2928.
3: Hong Kong, Phoenix, 2928,
4: City 105.

0: レンジライナー640、コンタクト強レーダー120.2。
1: 120.2、オレンジライナー640。
0: 漁船カウントル4、ディスタンバイアスター210,000。ダブルコンタクト、キャステイ504、ディスタンバイアスター210,000。
2: オリンパイソロセクトキャプローチ、アンベワンセクレス、クリアルゲルタスゴルファライバル、インフォメーションユニフォーム、UNH2978。
0: オレンジライナー112、フライヘリング1800、ベクター2ジェミン、メンテイン9000。
3: フライヘリング120、メンテイン9000、オリンジライナー112。
0: FedEx 157, turn right heading 270.
4: Right heading 270, FedEx 157.
0: All station concern, Tokyo approach, simultaneous parallel iris approaches from the 16 left and 16 right in progress. All Nippon 806, re-cleared object of Venus, distant from maintain flight level 150.香港シャトー848、ビークリアドレクト、ブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴホテル、クロスブース、アット100,000。
5: ダイレクトブース、クロスブース、タトゥルビラ1,000,000。
0: オレンジライナー112、ターン、ライチェリング200、ディスタンドラメンテン6,000。
5: ディスタンドラメンテン6,000、ディスタンドラメンテン104。
4: ONAV, direct Jimin, FedEx 157.

0: スイちゃん、スリーナイナースティックワン、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、リポルティ
1: ー。ワンツーレッドフットさん、スリーナイナースティックワン。
0: オニポン8-06、ライディング360、ベクターツー、ジェミン、メンテン、ワンゼロタウン。スターオーカー802、リクリアドディレクト、コペン、ディフェンスリーチ、ワンゼロタウン、バイ、コペン、キャンセル、コペン、スピードリッチ。
2: US Coppen reached 10,000 by Coppen. Council says restrictions to occur A02.
0: Onicon 806, Rhythm on Navigation Director, Jimin, Jimin on Maintain 6,000.
3: Chris Jimin, 6,000 on Maintain 806.
0: Only point 06, maintain 250.
3: 250,
4: don't like 06. Okay, good afternoon, United 143 Heavy, descending level 185 for level 150. Information, thank you.I think I blocked you. Say again for United 143.
3: United 143.
4: Okay, November and ILO 016, right? United 143.
0: United 33, flying 360, vector to Jimin. Descend and maintain 6,000.
5: 360, heading vector to Jimin, down at 6,000, United 33.
6: For United 837, direct Ocala, cross Ocala at 7,000, clear the Isle of Zulu, 16 right, United 837.
7: Descend to this one, 0,000 by Copen, direct Copen, cancel speed, descend by Copen, 6-0.

0: 東京にやってきてるアイツライディング360ベクターというジェネン、受精の免許ピクサー。
1: That's heading 360,
2: Jonas,
1: Bohemia
2: 608. Winston Jonas, we'll approach on the bomb, 812, passing flight level 277, descending flight level 240 by Mammoth Information Uniform.
0: Only point 12, Tokyo approach, runway 163, cleared by a route up, Golf Q arrival, descending on the main table 151.
2: Runway 16 left, route is golf arrival, descend flight level 150, Nippon 812.
0: ボヘニアセクトライトレディスティッシュ、シューワンドラゴン。
1: シューワンドラゴン、ボヘニアセクトライ
3: トレディスティッシュ。

0: ジャパネア7 4 6コンタクト東京レーダー120リコール9。これライナー方向キー、リクエルレット、コペン、リクエルレット、ワンゼロ、ダダンサイ、コペン、キャンセル、コペン、リクエル
1: レット、ディレクト、コペン、ワンゼロ、ダダンサイ、コペン、リクエルレット、キャンセル、これで、ナー、フォーモル、
0: オリコン、フォーネナー、フォー、リクエルレット、ビーナ
2: ー。リクエルレット、ビーナー、フォーナー。
0: United 196 Tokyo Approach, Runway 16 Left, Expectoris Zulu, Runway 16 Left Approach. Clear by your routers, Golf Arrival, Descent Main Camp, Turbo 150.
3: Cleared route of Golf Arrival, Downtown 2150, ILS Zulu
4: 16 Left Approach. 7000, Costa, 7000, cleared.ILS Zulu, 165 approach, Korea Neo 707.
2: Mama Night 2, only for white, please.
0: Vegas NS 34, contact Tokyo Radar 120.2.
5: Radar 120.2, Vegas NS 34, ready?
0: Okay.プレニア2125、リクリアディレクト、コペン、ディフェンスリーチ、10000バイコペン、キャンセル、コペン、スピードスピード。
6: リクリアディコペン、カプライズ、スピードアルチドリーチ、ディフェンス10000、プレニア2125。
0: プレニア2125、ネガティブ、ディレクト、コペン、コンプライズ、アルチドリレクションオンリー、ノースピードリレクション、クロスコペンアット10000。
6: Roger, direct copy, 10000, put a new trust file.
0: Prenia 2125, confirmation, cross copy at 10000, no speed restriction at copy.
6: Cross copy at 10000, no speed restriction at copy, put a new trust file.
0: Onicon 816, please clear the direct of Vina.
7: Direct Vina is on the pond 816.

0: 好妈妈，你喜欢什么？
1: 164, Tokyo Uptown, runway 16 right. Expect us to Zulu, runway 16 right Uptown. So we have a Lutas November arrival.
2: Lutas November arrival, ILS 16 right Zulu, boarding at 634.
1: Boarding at 634, descend runway 10, level, descend media of travel, 240.
2: Descend media of travel, 240, boarding at 634.
1: オーニポン4904、コンタクト東京レーダー
3: 120、リスポンディー。東京レーダー
1: 1202、オーニポン4904。オーニポン816、リッチレードレクト、コペン、リペンチリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、
0: スピード
2: レーダー。ダイレクトコペン、ディフェンディー10000バイコペン、キャンセルコペン。
3: セタプロトスパン、2178、リーディングカテブル270、リペンカテブル。240, we can come in from this car.
1: Oricon 2178, Tokyo Approach, Name 16 Lima, clear by your route after going to arrival. Name 16 Lima, clear for your
3: route after going to arrival. Descend down from the same side, 150.
4: ILS Blue 16,
1: right approach. Bohemia 634, Reclear Direct of Venus. Reclear Direct of
2: Venus,
1: Bohemia
2: 634.
1: JP504, Reclear Direct of Vina.
0: Direct Vina, JP504.
1: United
3: 196, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
5: Lower 118241.
2: Confirm radio skid 220 knots Korean Air
5: 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: 5 0 0アルファリクエスト IFR クリアンス東京インターナショナルエアポートバイアプレゼントポジションダイレクトラスダ全サイパンルートプロフォークフライトレベル160東京インターナショナルエアポートバイアプレゼントポジションダイレクトラスダ全サイパンルートクラマラメティフライトレベル160
1: 5
2: 5 1 Coronel
1: 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1

0: オリンピックライナー46フライヘリン010ベクタートゥジャニーディジナルメインテン6スターター
1: ヘリング010ディセント6スターターとオレンジライナー46

0: お列ライナーポール6さん、レフトヘディング340。
1: S ヘディング340、レンズライナーポール6。
0: オレンジライナーポール6コンタクト東京レーダー120レフト42。
1: 1202オレンジライナーポール6。
0: グレーターベイ322コンタクト東京レーダー120レフト42。
2: 120レフト2グレベイ322。
0: 1202。
2: 1202グレベイ322。

0: Japan Air 61, turn right heading 280.
1: Heading 280, Japan Air 061.
0: Dynasty 104, declare to address Venus.
2: Venus now, Dynasty 104.
0: オーニフォン9920リクレードジュレスヴィーナスディセナルメインテンフライトラボー220
2: ダイレクトヴィーナスディセナルメインテンフライトラボー220オーニフォン9920
0: ウェステッペイゼロターンライトヘディング280
1: ヘディング280ウェステッペイゼロ

0: 伊佐の
1: 前線ワンゼロタワーザン。伊佐の前線ワンゼロタワーザン。おい日本920。
0: Dynasty 104, Dissonance 6000.
1: Dissonance 6000, V-Dynasty 104.

0: リリースピード210ノットワレス、オニポン
1: 920。
2: Cafe 450,
1: Liquid Air Direct, Venus. Cafe 920, Cafe 450.
0: Radar 1202, Cafe 450. Radar 1202, Cafe 920.

0: ステーションとアプローチ、成田 QA、2973、2973。火災450、リクリアディレクト、カシオ、リサのメインテン、8000。
1: Direct Calcio、ディサのメインテン、8000、カフェ450。
0: オレンジライナー632、リクリアディレクト、ブー、クロス、2010000。
2: ディレクト、ブー。ブー 10,000 ドレインジュレーナー632、テンキ。

0: Japan 571202。
1: コンタクトレーダー 120-02 120-02
2: オレンジライナー632リクリアディレクトカシオキャンセルカシオリストリクションディレクトカシオキャンセルカシオリストリクションオレンジライナー632
1: ライナー
2: 632 and reduce to 240 knots
1: to
2: RS 240 knots to RS Orange Liner
1: 632 Engineer 209, Lisa
3: no maintain 11000 Jet to maintain 11000 engineer 209

0: Orange Liner
1: 632,
0: contact
1: radar 120-02. Radar 120-02, Orange Liner 632, good day.
0: Good day. Orange Liner 14, Tokyo approach.
1: Tokyo approach, Orange Liner 14, leaving level 248, descending 240 with Charlie.
0: オレンジライナー14、ランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバル。スサナマインテンフライトレベル150。
1: スサナマ150、ランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバル。オレンジライナー14。

0: レンツライナー00リクルアディレクトカッシオリソナマインテンセブンサウザン
1: レクルアディレクトカッシオリセンセブンサウザンアルネオヤ800

0: 209-9 リクレアデレックノーマン。
1: ダイレクトローマン、シネア209-9。
0: オレンジライナー14、リクレアデレック、ブース、クロス、ブースアップ10000、成田209-9-73。
2: ダイレクトブース、クロスブース10000、キネス209-9-73、オレンジライナー14。
0: キネア209-9-3、ルーシー、220ノースウォレ
1: ス。スピード220オーレス、キネア209-9。

0: オレンジライナー800、ブスリアディレクジェミン。
1: オレンジライナー800です。ジェミン、こんばんは。
0: オレンジライナー800、アファン、ディレクジェミン、ディサナメンテン7000。
1: ダイジェミン、ディサナメンテン7000、オレンジライナー800。

0: approach here, BT360。
1: Go ahead。
0: あ、日本語で申し上げます。先行機の機種って何ですか？380ってランウェイどっち行きます？
1: ランウェイ16ライトなんです。
0: なるべくその軸線から外して16レフトに行かないと多分うちら転がるんで。MP360 if ever we can heading for the upwind
2: MP360, accompany you in the right turn?
0: No, going to the left turn because we are downwind from the 380.
2: MP360, breaching traffic now 11 o'clock, 3 miles. How about right side?
0: 右の場合だと完全に金紐になるので、ウェクターバランスに入ると思います。
2: MP360, turn left heading 290 temporary.
3: Heading 290, MP360.
2: Dynasty 126, front heading 350, vector to final approach call.
4: Heading 350, Dynasty 126.
2: MP360, reduce spread to 230 knots.
4: Reduce 230 knots, MP360.
1: Jetstar 9, front heading 310, vector to final approach call.
5: Heading 310, Jetstar 9.

0: エアピース26からリリース入れて210のコンタクト東京レーダー120.902。
1: レディウスコンファーム190。
0: リリース入れて210のコンタクトレーダー120.902。
1: レディウス210東京1202エアピース360。
0: 台無し起動。台無し126リサナのメインテンシッターさん。
2: Descend to maintain 6000, Dynasty 126.
0: Jetstar 9, release speed 210.
3: 210, not Jetstar 9.
0: Eastern Jetstar 3, Fly Healing 180, Vector 2, Final Approach Force, maintain 9000. Dynasty 126, Final Healing, release speed 0.
2: Left heading 330, Dynasty 126.

0: 運転に走っていこうなリリースを入れて駐車いくらなん
1: です。駐車駐車ゼロレーダー新空港
0: シンガポール11コンタクト東京レーダー120です。
2: 120 DC モスシンガポール113

0: 今週間東京アプローチ、何か懸念少ないな、セブンフォー、懸念少ないな、セブンフォー。
1: ジ
0: ュニア211東京アプローチがランウェイ16ライト、エクセスアレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアルビアス1、ポルスアライバー、インセンサルボー、150。
1: クリアルフォン、ドアフォーライバー、メンキャプラーレベル、150、エクセスアレスヤンキー、ランウェイ16。

0: Then stage 340, 6000, Original 624.
1: Approach to the Original 433, Super Level 240, Information Hotel.
0: Antenna 433, Tokyo Approach, Report Altitude.
1: Report, come on, we are there tonight.
0: Antenna 433, Negative, Report Passing Altitude.
1: Passing by level 270 is my position.
0: Antenna 433, expect Angeles Yankee, runway 16 left approach. We are via Reuters, Golstar Rival, maintain level 240.
1: Expect Angeles Yankee approach, runway 16 left, Reuters, south of arrival, maintain by level 240 is my position.
0: オレンジライナー624、コンタクト東京レーダー120
2: と決まれず。レーダー120というオ
3: レンジライナー624。東京アプローチ、ニュージーランド993、descending 1505 back level at hotel. Require runway 16 right for performance.
0: ニュージーランド997東京アプローチがエクセクアレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルズラゴールドアライバーリスナルメインチェーン12000
3: エクセクランウェイ16ライトクリアルルズラゴールドアライバーエンドジェスペブラースニュージーランド997
0: ニュージーランド997リスナルメインチェーン12000
3: リスナルメインチェーン12000ニュージーランド997
0: エアチャイナ433、リクリアードディレクトビーナース、リスナルメインテンスカルボ150。
1: ディレクトビーナース、ディセントプレレボ150、エンテナーボトリッ
3: シュ。エアチャイナ433、
0: リスナルメインテンスカルボ150、リポートアルティッシュ。
3: アプリッシュ、カルボ150。
1: Just after 5 seconds, expect Angeles Yankee, runway 16 left approach, clear
3: to
1: be a
3: Rubra,
1: Golf
3: Star Rival,
1: descend to
3: the Carbo 150,
0: Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular, Regular,
1: ジュニア211、リクリアードディレクト、ディクセン、スナルメインチェーン、11000。
4: ディクセン、
1: ディクセン、メインチェーン、
4: 11000、ジュニア211。ロッカーソース3、ディクセン、231、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、
0: ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディクセン、ディ
4: アレス、ロネ162、レッツ、トップ、ボイス、レッツ、ライブ、150、クレム、231。
0: ジェットスター25、リクランメインテン、8000。
4: ジェットスター25、リクランメインテン、8000。

0: 東京アプローチ Japan Air 7-8-1 レディス1エンドランナー Descent 150インフォメーション降臨。
1: Japan Air 7-8-1 東京アプローチ Express Air 4T ランウェイ1 6 Express Approach Clear via Desert Gold Star Arrival Descent Risk Arbor 150 by Cabral。
0: Japan 7-8-1, 9-7-4, information clear. 7-8-4, Japan 8-7-1.

0: ニュージーランド999リクルヤードディレクトハスキーを。
1: ハスキー、クイーンブリッジ、ハスキーを、ニュージーランド999。
0: ジュニア211、ナガイヒリン200ベクター2、ファイナルアタックコース、ディサランメインテン7000。
2: ヘディング200、ディサラン7000、ジュニア211。
0: ジュニア211、コンファンヘリン200。
2: Heading 200, Chinea 211.
0: Korea 231, Sky Heading 200, Vector 2, Final Approach Course, Descent Maintain 7000.
3: Heading 200, Descent Maintain 7000, Korea
0: 231. Junior 211, Contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
2: 120, Chinea 211, what's the day?

0: コンコーサート646フライヘリング360セクター2ファイナルアプローチコース maintain 10,000
1: Roger maintain 10,000 フライヘリング360 コンコーサート646

0: 香港シャトル46リポートシティ
1: 250の香港シャトルリポートシ
0: ティオレーション70リセントゥーリーチ10,000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: リセン10,000フィーバイコペンキャンセルスピードリストリクションフォレーション70
0: カンボジアファイライナー2リセンターメインテイン10,000香港シャトル646ターンレフェリング340
1: レフェリング340

0: オレンジライナー404、リクリアードディレクトブース、リサラのメインテン10000。
1: ダイレクトブース、リテン10000、オレンジライナー404。
0: Asana 106, turn right, heading 240.
2: Right turn, heading 240, Asana 106.
0: アサナ106コンタクト表レーダー 120.2
2: 120.2 アサナ106 Good day

0: マレーシア70、フライヘディング360、レスター2、ファイナルアプローチコース、こちらのメインチェーン、スキッターさん。
1: Turn right heading 36、turn left heading 360, red and white turns for the final approach course, and distance 6,000 feet, Malaysian 70.

0: 青日本8442、クリアードディレクトブース、ディセントリー1000バイブース。
1: ディレクトブース、センス1000バイブース、青日本8442。
0: ロッセルナイナーターンライフェリング260、ディセラのメインテン6000。
1: Right heading 260, descend maintain 6000, slot 790.
0: アイルハンガク324, fly heading 180, vector 2, final approach course, descend maintain 9000.
2: Heading 180, descending and maintain 9000, アイルハンガク324.
0: 679, contact 東京レーダー 120.2. 120.2,
1: goodbye, ロッセル99.
0: エジプトエア964、リクリアードディレクトビクセン、ディセナメインテイン11000。
3: アルティクセン、ディセナメインテイン11000。
0: データイナー919、ディセナメインテイン10000。
4: ディセナメインテイン10000、ディセナメインテイン10000、ディセナメインテイン10000。

0: オレンジライナー 1H ディセンチュリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: 10000コペンキャンセルスピードリストリクションオレンジライナー 1H

0: Tokyo Apollo Japan Air 672, Zero, Leaving Squadable 291, Descending Squadable 24, Leaving Squadable 0.
1: Japan Air
0: 672,
1: Zero, Tokyo Approach, Expect RS Yankee, Runway 16 Left Approach, Clear the Via Ruta, Golf Arrival, Return on Maintain, Squadable 150.
0: Clear the Via Ruta to Golf Arrival, Descending Squadable 150, Expect RS Yankee, 16 Left Approach, Expect RS
1: エジプトアナイナー64、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、confirming、964。
1: アファン。
2: 102デ
1: シマル。オーニポイント442、リクリアードディレクトカシオ。
3: ディレクトカシオ、オーニポイント442。

0: オレンジライナー 1H トラフィック10 o'clock 10 miles southeast 1 9 plaza going 737.
1: Looking out, Orange Liner 1H.

0: デジャーワンワンゼロナイナー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデジマル九。
1: デジャーデジマル九十ゼロワンワンゼロナイナー、受けて。東京プロジェクション166アレクリス、全国ある150マイクリス、ウェンドウェブ。
0: エプサン166、東京アプローチ、エクスペクタリス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプロー、クレビアス、ワンス、ゴルフ、アライバー。
1: エクスペクタリス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クレビアス、ワンス、ゴルフ、アライバー、エプサン166。

0: オレンジライナー5トレイン、ビデスキー220、50ノット。
1: ビデスキード250ノット、オレンジライナー508。
0: センセン651、ビデスキー220、50ノット。
2: ビデスキード250ノット、センセン651。
0: ダイナスティー1トレイン、トラフィックイズオン1、10オクロック、フォーマイズ、コンバーゼン、9000.787。
1: Looking out, Dynasty 108.
0: Thank you. Linear 213, go ahead.
3: Direct Korea, presenting flylevel 150 by Korea, presenting flylevel 180, information November.
0: Thank you, Linear 213, Tokyo approach, runway 16 correct, radius 1 to golf arrival.
3: Runway 1 to correct, clear radius 1 to golf arrival, Linear 213.

0: オレンジライナー5トライ、コンタクト東京レーダー、1 2 0デシマル2。
1: 1 2 0デシマル2、オレンジライナー5トライ、トクです
0: 。ジニア213、フライヘリング150、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディサーメンテン9アウトア
2: ヘリング150、ディサー9アウトアジニア213。
0: Cynthia 651, fly heading 330, vector 2, final approach call.
3: Heading 330, Cynthia 651.

0: 本班車道650、Descent to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction。
1: Descent to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction, approach the left 650。
0: Atari S-Ro 6302210
2: Atari S-Ro 6, understood speed 210。
3: Tokyo approach to your 703 direct, please descending for the 150.
0: プレネ713東京アプローチランウェイ16です。クレアドビアス1、ゴルフアライバーをメインテンフレテル150。
3: マリ16
0: です。クレアドビアス1、ゴルフアライバーメインテンフレテル150プレネ713。ユナイテッド A73 フライヘディング340、ベクター2、アプローチフォース、メイン
1: テン10,000。メインテン10,000 ヘディング340、ユナイテッド A73。
0: キャピー506、コンタクト東京レーダー120です。モーク。
1: 1202, beach 5067.
0: Atari A06, turn right heading 200, descent maintain 6000.
2: Turn right heading 200, descent 6000, Atari A06.

0: アタリエ06、コンタクト東京レーダー120デシモーク。
1: コンタクト東京レーダー106、バイバイ。
0: はい。これね、713ウィーケドルクとビクテン、ディスタメンテン、ワンワンサウザン。
2: だね、キッテン、キッテン、ワンワンサウザン、クレネセナツイ。

0: リバー1レーナー6ターンレフテリング310スタンバイファーザーディフェンアナザー10マイル
1: フェルナーヘリング210エンスタンバイファーザーディフェンリバー106
0: エチオピアン6レーン2ターンレフテリング230
2: レフテリング230エチオピアン67 2

0: マキャ7000ディフェンダーの前にて1プリーターと。ディフェンダー1000レスリング260ディフェンダーの前にて1000メーターの前に。
1: Turn left, heading 260 descent.

0: EVA 1-9-6-5-5 のバーディー、ターン、レスリング200、クロージャンキー、ラメ16レフトアップ。
1: Turn left, heading 200, clear IOS Yankee, 16 left, approach EVA 106.

0: マイキャス700ターンリスニング250ディフェンドメインテイン1800
1: ヘディング250ディフェンドメインテイン1800マイキャス700
0: ボイニア630ディフェンドメインテイン8000
2: ディフェンドメインテイン8000ボイニア630
0: ボイニア630のメインテイン250
2: Mayday 3250, no, also Boeing 6 0

0: フィリピン432 continue present heading Victor 3.4
1: continue present heading フィリピン432
0: ロヒニア630 FM ノーマルティ
2: ー FM ノーマルティー 630

0: 日本カード226プリスジャドレクトビーナス。フィリピン432レジスティック170ノートレ。
1: フィリピン170ノートレス、フィリピン432。
0: ボヒニア630ターンレッティング220、ディフェンのメンテン1000メーターです。
2: バーバレル20、ディフェンのメンテン1000メーター、ボヒニア630。

0: FH530 リクレードレッドブース、リセアの前線ワンツータータ。
1: リレットブース、リセアワンツータータ、FH530。
0: フィリピン432ターン、リスニング23と。
2: FH830、フィリピン43。
0: アプローチランケーナー224リスナー224レッドスリー、セーリングバイオル24ゼロバイオル、マイナス24ランケーナー。アレジライナー224ランケーナー、クリエイトバイオルーター、ゴルフアレバー、メンテンス、トラボー、24ゼロ。アレ1、アレジライナー、コンテクトアライバル、ケーナー、224ゼロ、プレゼンナー、224。ボヒニア630、コンテクトアリタタワー、ワンマンエイジスマッチリファー。
3: マイナー、325ニア620、サーナー。
0: アレラップ。

0: フィリピン431サイマーチのバーリーターンをレクリング200クロイチヤンキーラメバンスティックレクタット
1: That's heading 200 okay, that is young here and we want to test the beam 432
0: オレンジライナー224ディスニアのメンテンストラボ150
2: ディスニアのメンテンストラボ150

0: 日本海側中心積水系のレクション2。東京アプローチオレンジ、General 5127、3164、7240、We have Sierra。
1: マニラインナー512、東京アプローチ、7160、We'll buy a route as Golf Arrival, maintain for both people。
0: 16 left, Route as Golf Arrival, 7240、オレンジ512。

0: ジャパネアイトゼロシーフライリング200ベクター13ショートディフェンス。オリジナルアイトゼロシーフライリング200ベクター13ショートディフェンスのセブンショット。
1: ヘディング200ディフェンスセブンショット。オリジナルアイトゼロシ
0: ー。エピチ530コンタクト東京レーダー120ディフォルシー。
2: 502エピチ530。
0: ジャイアン7171フライリング310ベクター13ショット。
1: ヘディング310ベクターフォーファイナルアプローチコース
0: 71。ジャイアン7171コンタクト東京レーダー120です。
1: 120です。ジャイアン
0: 7171。グレイ。オレンジライナー512リクレードレクトブース。ディフェンスのメインテン120。
2: ディレクトブース120ターザンオレンジの512。

0: 日本カーゴ中州6スワイリング350ベクターというサイクロースコー実用のメンテン1クロート
1: スワイリング350ベクターというサイクロースコー日本カーゴ中州6
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイスアプローチというラメ16レフトアンドライトアインフォルメ

0: オレンジライナー5番2、ディスタラマ1000フリーターさん。
1: フリーターさん、オレンジライナー5番
0: 2。ライナー C106、クリアルトラフィック、ディスタラマ1000、10000。
2: ディスタラマ1000、10000、ダイナー C106。

0: メンシュライナー512ターンレッチリング200ディストラメインテン1800スクエアされヤンキーランウェイ16レッドアプローチ
1: チリング200 1800スクエアスヤンキー1レッドアプローチオレンジャーナー512
0: コンコンシャロー652リクリアディレクトヴィーナスディストラメインテンスナルボ150
2: Tokyo Approach 307-05 Heavy in the main and Firebase 150 Information takeoff
0: Millennium 705 Tokyo Approach Runway 16 Left Cleared by S1 Go to Arrival
2: Runway 16 Left Swap Go to Arrival Millennium 705
0: コリアニア705リクリアディレクトハッシオ
2: ハイレンハッシオコリアニア705
0: チャイナイスタン271ディスタラメインテン1000キャンセルコペンディストリクト
3: ディスタラメインテン1000キャンセルステーションチャイナイスタン271

0: オレンジライナー116、イットラマイテイ1-0-1000。オ
1: レンジライナー118、ワイテリーグ2-9-0。ワイ
0: 2-9-0、
2: ワンジャイラー118。
0: FP508、コンタクト、
2: 成田
0: タワー、ワンワン1-0-3-5。
2: コン
0: タクト
2: 3-5、
0: FP508。FP313、ターン、レッツリーグ2-9-0。
3: Let's get in
0: 290,
3: FB313.
0: Nippon Cargo 206, Eastern
3: Maintain 13,000.
0: 13,000, Nippon Cargo 213. FB508, contact Narita Tower, 1-1-1-3-5.

0: ベストリング836ライフリング180ベスター2フレア、メインテンワンマサーさん。
1: ライフリング180、メインテンワンマサーさんです。
0: プリンチャイナーワンマン、8800、220。
2: 220、アンジャラマン、8800。

0: Tokyo approach at this request hold leading at 198 descending 150 with whiskey.
1: PC 584 Tokyo approach leading runway 16 left clear via stop golf arrival.
0: Runway 16 left stop golf arrival near PC 584.
1: Japan Air N6 86 clear direct Jemin descending wind 6 southbound.
2: ロジャーダイレクトゼミディセント6サードジャパンや S696 アシ
1: ャルワンドレインコンタクトワンワンエレスワンスリーファイン
3: ワンワンエレスワンスリーファインはアシャルワンドレインコンタクトワンワンエレスワンスリーファイン

0: ヤンピー584、クリアディレクトカシオ、1700m7000。
1: ダイレクトカシオ、試験7000、ヤンピー584。
0: オレンジアイナ514、クリアディレクト、ジェミン、ディセンド6000。
2: ディレクト、ジェミン、ディセンド6000、オレンジアイナ514。
0: Airp 364, descend and maintain 3000.
2: Descend and maintain 3000, Airp 364.
0: Range
2: line 514,
0: reduce to 230, 430,
2: forward. 230 not to arrest, range line 514.

0: AB364, contact tower line, respond 35.
1: Tower 1135, AB364.
0: Japan 8696, descend and maintain 3000.
2: Descend 3000, Japan 8696.
3: North approach, Ranger 448, maintain by the 2900, mounting 40, information, quickly.
0: Good evening, Ranger 448, North approach, Narita information, X-ray, crash 2972, expect Yankee runway 16, left approach, clear rules, golf arrival.
3: ジャークラビア、レタス、ゴルフライバル、ラウェイ、ワンシップ、エンドリングの方法へ。
0: ジャパンヤ、8696、アンダースリー、270。
2: レフタン、290、ジャパンヤ、8696。
0: オレンザラ、514、フタイヘリング、32、ドラッグ、レフタン、2、サイラポスコ、ディセンド、メインテン、フォーターさん。
3: ヘリング、320、ディセンド、フォーターさん、オレンザラ、514。
0: AB584
3: fly heading 1906, final post course, descend maintain 6000. Fly heading 1906, descend
0: 6000,
3: AB584. Venture 448 clear direct, Venus maintain 540. Clear direct, Venus maintain 540, Orange
0: 440. Venture 234, fly heading 32, drop, left to final post course, maintain 8000.
3: 320-8000,
2: Japan
0: 8696,
3: AB584,
0: turn right heading 220, descend
3: and maintain 4000. Sunlight 220, descend 4000, AB584.

0: Japan
1: 8696, descend roughly center 1800. Descend
0: 1800, descend 1800,
2: Japan 8696.
0: Orange
2: line 514, descend
0: 1800.
2: Orange line 514, descend 1800. Orange line 514, descend 1800.
0: Orange line 234, descend 1800.
2: 6000 トンじゃなくて34オレンジエナー514リクエストノーマルスピード
0: オレンジエナー514リズムノーマルスピード
2: リズムノーマルスピードオレンジエナー514
0: ジャパネア676タウンデステリング200クリアファレスヤンキータウンウェイ16デスタプローチ
1: デスタ200クリアファレスヤンキーランウェイ16デスタプローチジャパネア676

0: ベンジャーライフ514がターンダフトリング220ディセンドラメンテイン1800
1: レフト220ディセンド1800ベンジャーライフ514ベンジ
0: ャーライフ234ディセンドラメンテイン4000リチューブローマルスピード
1: 4000ノーマルスピードリチューブローマルスピード

0: キャブロットオレンジライナー400オレンジライナーストレートコマンドセンターで240コメント
1: フレンジライナー514ターンダフリー200クリアフレスヤンキーランウェイマンスレフトアプローチ
2: レフト200クリアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチレンジライナー514
1: エアピーチ584ターンダフリー240
2: ターンレフト240ピーチ584
1: オレンジライナー400アプローチグリビン成田インフォメーションエクスレイエクスレスヤンキーランウェイマンスレフトクリアバイアルータスゴルフアライバー
0: フルタイレスヤンキーランレフトクリアビアルータスゴルフアライバーフレンジライナー500
1: オレンジライナー234ターンレフトリング280
2: レフト280オレンジライナー234
1: オレンジライナー448ディスペンデルメンテンファルボワンファーストローイン
2: ディスペンストライクル150オレンジライナー448
1: オレンジライナー400クリアディレクトビーナスメンテンファルボ240
2: ディレクトビーナス、メンテンフライト240、オレンジライナー400
1: オレンジライナー514、コンタクト、ワンマイル、サースリーファイ
2: ワンマイル、サースリーファイ、オレンジライナー514でい
1: いヤフィー500、ディセンデルメンテンファイルボー170
3: ディセンデルメンテンファイルボー170、キャフェイ500
1: ヤフィーチ584、ディセンデルメンテン1900
2: Send 1,800 to 100 to 5,8,4

0: トレンジャーナ234ターンレフェリング200クリアファレテンキーランウェイ16レフェリング
1: Next to 200 clear for RTN, KLM 16 approach on JET 234.

0: ヘディング015 and descend 13000 オレンジライナー526
1: オレンジライナー400 turn left in 240 east
0: 1800 left in 240 descend 1800 レンジライナー420

0: Happy 366, traffic 11 o'clock to 15 miles, cross left to right, leaving 8000 to 13000, on 787.
1: Inquire negative contact, Happy 366.
2: Roger, approach orange liner 528, leave flight 280, descend 240, reduce Zulu.
0: Orange liner 528, okay, approach, runway 16 left, hurricane 2969, information alpha.
2: 16-29-69, オレンジャー
0: 5-2 オレンジャーが 5-2 クラルディアルータースゴルフドライバーインカウンセンサーキブル 1-6-2-0
2: ルータースゴルフディセンド 1-6-0 オレンジャー 5-2

0: The moon is orange and at 6258-6240. We have alpha.
1: オレンジライナー336東京アプローチランウェイ16レフトレビアルダスゴルフアライバ
0: ルランウェイ16レフトアルダスゴルフアライバルオレンジライナー336
1: オレンジライナー336リクリアイジュベクトコペンディサーメンテンハラボー150
0: ベクトコペンディサーメンテンハラボー150オレンジライナー
1: 136オレンジライナー120ディサーメンテン6000
2: オレンジライナー120
1: APC 5900コンタクトナイトのタワーボンバー8002
3: タワー112 APC 5900
1: オレンジライナー238ディサーメンテン3000
4: ジェット3000オレンジライナー23
1: APC
4: 366
1: connecting to 250
4: Heading 250 APC 366
1: Orange Liner
4: 528
1: connecting to 330
4: F to 330 Orange Liner 529

0: オレンジライナー 238, ディサーメンテン、ワッサーさん、800。
1: センドワッサーさんで800、オレンジライナー 238。
0: オレンジライナー 120, ターレスプリング270。
2: レフト270、オレンジライナー 120。
0: オレンジライナー 238, ターレスプリング200、クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプロー
1: チ。200、クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー 238。
0: Airbeach 366, contact Narita Tower, 11A-02.
3: 11A-366.

0: レンジライナー238、コンタクト成田タワー、118035。
1: 118035、オリジナル、スレイ、スレイ。コレンジライナー326、コンファーム、コペンディクリプション。
0: コレンジライナー336、キャンセル、オールリストリクション、オーバースター、ディカーメンテン、10000。
1: 10000、キャンセル、オールリストリクション、オーバースター、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー 52H、アレスケリング240。
1: レフト240、オレンジライナー 52H。
0: オレンジライナー 120、コンタクト成田タワー、11-8335。
2: 11-8335、オレンジライナー 120、グリーン。

0: デスプリング S38 ターレスヘリング190クレアファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レスリング190クレアフォーアイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、デスプリング S38。

0: Tokyo Approach, turn channel, portal over, leaving Hello 2899, maybe 2000 by Mama, influence on Delta.
1: オレンジライナー東京ゼロ、東京ゼロ、ディセン
0: サイルボー、ディセンアルミニチェンサイルボー、ワンサイドゼロ。ライナー16です、クリアビア、ルータ、ゴルフアライバー、ディセンサイルボー、ワン
1: ファイトロー、オレンジアンボーゼロ。
0: コンコーセタル8-5-4、ライナー4-8、インフォメーション、デルタ。アビリエプロメンテダウンザー、コンセロー、ファイトロー。

0: Japan Airlines
1: 2-2-0 のスコアです。
0: オレンジライナー40、コンタクト東京レーダー120デジマル2。
2: レーダー120デジマル2、オレンジライナー40。
0: ブレーキ5281、ディフェンスリーチ10000バイクペン。
1: ディフェンスリーチ10000バイクペン。521。

0: 中高高帮公司已经他的名称王王导导
1: 我们到底
0: 我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我们到底我

0: オレンジライナー 2H ライフリン330ベクター2ファイナルアプローチ4シクラメインテインシクターさん。
1: ヘリング330シクターだとオレンジライナー2H。

0: All stations Tokyo Approach, pilot report, right to moderate turbulence for runway 16 right final, plus minus 320 knots reported by Boeing 747 3-minute now. Lot 1079, Vietnam 18,000.
1: Maintain 4,000, Lot 1079.
0: オレンジライナー 2H,
2: リリース
0: キル2 190
2: 3190, オレンジライナー 2H
0: 火星5 2 4 ターン、レッセリン 3-3-0
2: レッセリン 3-3-0, 火星5 2 4

0: オレンジライナーバックターンレフェリー3シンクロ
1: レフト3シンクロオレンジライナーバック
0: オーニコン898リクリアーズですブースディフェンスリース1000バイブース
2: リクエディットブースディフェンディフェンディアスタート1スペシャルディスプレイアゲインオリバイナーヘイ
0: オーニコン898ディフェンスリース1000バイブース
2: Thank you ディフェンスリース1000バイブースオーニコン899
0: Cafe 524,
1: turn left 270.
0: Orange
1: Line 928, descend 1800. Descend 1800, Orange Line
3: 928. Hook
0: cross. Arabic contact, Nippon
3: 8404, expect Alice Yankee, runway 16 left approach. Alice Yankee, runway 16 left approach, Nippon 8404.
0: クリア
3: ビア
0: ルータスゴルフアライバルディセンドメンテンレベル
3: 200
0: オリンポン8404オレンジライナー
1: 281レフェリー
0: 1900
1: クリアルファレスヤンキーランウェイ16レフェリーエリック190クリアルファレスヤンキーランウェイ
0: 16レフェリーキャセイ524ターンレフェリー250
1: レフェリー250キャセイ524

0: オレンジライナー1、2、リクライナー1、3、ターザン。
1: 3、ターザンとオレンジライナー1、2。
0: オーニコン、エイト、フォー、ゼロ、フォー、リクライナー1、1、0、ターザン。
2: チェンジ、1、0、ターザンとオーニコン、エイト、フォー、ゼロ、フォー。
0: Japan Air 726, Tokyo Approach, Expect Iris Yankee, Runway 16,
2: Expect Iris Yankee, 16, Vector, Japan Air 726.
0: Japan Air 726.

0: クリアでビアルータ、ゴールスアライバー、インターナルメインテンファイルボー、ワンサイゼロ。
1: クリアでビアルータ、ゴールスアライバル、メインテンファイル、ディフェンスオンメインテンファイルボー、ワンサイゼロ、デパーナー、センキュー。
0: オレンジライナーワンツー、ターンレスリング、エイトゼロ。
2: ショットウェイトゼロ、オレンジライナーワンツー。
0: キャンセル524、コンタクト成田タワー、
2: 115-835。115-835、キャンセル524。

0: ヘディング36を13万円、6サーザン、オリポン898。
1: こちらアプローチオリポン830、リズムエイトで26ページ、240、ウィズジュリアン。
2: オリポン830とチャープローチ、エスペクターレス4機、ランウェイ16でスタープローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー、リスナーのメインテンサルボー、150。
1: クリアルビアルータス、ゴルフアライバル、リスナーのメインテンサルボー、150、ランウェイ16でスタープローチ。
2: オレンジライナー12、ターンレスリング240、リスナーのメインテン、1000、
3: 800。240、1800、オレンジアナー12。
2: オールステーションスタジアプローチ、成田 JX2744、インフォメーション、以上。
4: JP52、ターンレスリング320。レスリング320、
2: JP52。オーミポイント98、ターンレスリング330。
0: オーミポイント898、コンファームヘディング330。
2: オーミポイント898、アファームスリング330。
0: ヘディング330、オーミポイント898。
2: オーミポイント8404、リクリアードディレクトブース。
5: ディレクトブース、オーミポイント804。
2: ジャパン
5: ナー726、
2: リクリアードディレクト
5: ビーナー。ディレクトビーナー、ジャパン
2: ナー726。オーニポン830、リクリアードディレクトビーナー。
1: リクリアードディレクトビーナー、オーニポン830。

0: 오렌지 라인 아반트 타운 S링 22 드론.
1: 계속 22 드론 오렌지 라인 아반트.
0: 52
2: turn S-ring 300. S-ring 300 ZP 52.
0: Orange liner 12 formation body turn S-ring 190. Clear RS Yankee runway 16
1: left approach. 190 clear RS Yankee runway 16 left approach Orange liner 12.
0: Japan. All Nippon. All Nippon. 行きます。
3: オニポン8504リクリアードです。カシオ。ジェスカシオオリポン8504。オリステーションソーチアプローチランウェイ16レフトアライバーウィンドスアラー23のノス1マイルファイナルランウェイ16ライトアライバーウィンドスアラー23のクロス2マイルファイナル。
4: Narita approach good morning and 318 on descent level 240 right mama.
0: Vietnam 31, South Approach, Express RS Yankee, Runway 16 Left Approach, Clear Via Luta, Golf Arrival, Maintain Servo, 24 Drone.
4: Confirmer, follower IOS Yankee, Runway 16 Left, and Maintain Servo, 24 Drone by Mama, Vietnam 31.
0: Vietnam 31, Affirm, and Clear Via Luta, Golf Arrival.
4: Luta, Golf Arrival, Vietnam 31, and Clear.
0: オールステーション送球アプローチファイルプションランウェイ16レフトアライバーウィングスアラート23のクロス1マイルファイナルランウェイ16ライトアライバーウィングスアラート23のクロス2マイルファイナルオレンジライナー12コンタクト成田タワー11-35
1: 11-35 オレンジライナー12
0: ZP52 リチャナルメインテン3000
2: リチャナルメインテン3000 ZP52

0: パーミアセブンツーシックスリクリアージュウェストブース。
1: ディレクトブース、キャパーミアセブンツーシックス。
0: オーステンソーキアプローチランウェイ16ライトアライバーウィンドシャラー23ノートロス2マイファイナルランウェイ16レフトアライバーウィンドシャラー23ノートロス1マイファイナル GP52 コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル 2GP52
0: ホーニポン8780リデュース PQ200 ノートロスアレスコンタクト東京レーダー120デシマル2
3: ユースピード200ノットアレスコンタクト東京レーダー1202オニポン8798
0: スパーミア726リクリアージュベストカシオディサーメンテン1000
1: ディレクトカシオディセンド1000ジャパーミア726
0: ベトナム318リクリアージュベストブース
4: スパーブウェブアゲナ318
0: ベタム318リクリエージュベストブースブラボーオスカーオスカーサンゴホテルエンデリサーメンテンハラボー150
4: ダレイトブースエンディセンハラボー150ベナム318
0: オーニポン8404ディサーメンテン7000
5: セン7000オーニポン8404

0: Tokyo approach, Vietnam 306. Good morning, descend to flyable 240 by Mamak, which 300 knots.
1: Vietnam 306, Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16, left for approach. Information November, Narita QNH29R44.
0: Copy that, expect RS Yankee, runway 16, right approach, QNH29R44, Vietnam 306.
1: ベトナム306ランウェイ16ディマクリアルビアルータス5フォアライバーディセナのメンテインクリアルボー150
0: ディセナメンテインクラボー150フォアルータスグループジェンウェイ and we have healthy and we request ジェンウェイ16ライブディナム306
1: ベトナム306レザーエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライズアプローチロミオアプローチ
0: Good, runway RS Yankee, runway 16 right, and route up York, Vietnam 306.
1: All station, Tokyo approach runway 16 left, arrival, wind Sierra 20 plus, 3 miles final. Runway 16 right, arrival, wind Sierra 20 plus, 3 miles final. Bezet minus 32, turn left ring 360.
2: Left turn heading 360 and request for the descent, Bezet 932.
1: ベトナム306、ニクリアディレクト、ビーナース。
0: クリアディレクト、ビーナース、ビーナース、206。
1: シンガポール63、ディセナのメンテン6000。
2: ディセナのメンテン6000、シンガポール63。
3: ドクターアプローチルーツ5062、センディング240、ウェブアマスインフォーメーション、マイク。
1: 75062、ストーキーアプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16、レッツアプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、リセナルメンテイン、グラルボー、150。
3: リセナルメンテイン、150、ルータス、ゴルフ、アイレス、ヤンキー、16、レッツ、5062。
1: シンガポール68、コンタクト、レーダー、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、シンガポール63、グッデイ。
1: ベテナイラー32、ダウンレフリング330、ディセナのメンテン7000。
2: エンディング330、ディセン7000、ウィゼン932。
4: 東京レーダー、ジャパンエア6720、メンテン6000。
1: ジャパンエア6720、東京レーダー、アレザ。オールセッション、東京アプローチ、ダウンレイ16、レスト、アライバー、ウィンシアラ20ノット、ロス、ティーマス、ファイナル。アンドランウェイ16、ライトアライバー、ウィンドシアラ、20ノットロス、3マイルファイナル。オールリポー808、リクリアディレクト、コペン、ディセントゥーリッチ、10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
5: ダイレクトコペン、ディセントゥーリッチ、10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、オールリポー808。
1: ベテナイナースピース、トラフィック10オクロック、7マイルイーストバン、6000、1767。ジャパンナー6720、トラフィック1オクロック、5マイルノース、ウエストバン、7000、ディセンディングトゥ7000、エヴァスリー、センキー。
4: ジャパンナー6720、トラフィックインサイト。

0: ベトナム306サンデスリンク320レディウスピーク1900ノット。
1: ヘリング320レディウスピーク1900ノット、ベトナム306。
0: 642 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear via Lutas Golf Arrival Descend Maintain Flight Level 150
2: Runway 16 Left Lutas Golf Arrival Descend Maintain
0: Flight Level 150 Vietnam 306 Contact Tower 11 Position Contact Radar 120 Decimal 2
1: Radar 120 Decimal 2 Vietnam 306 Good day
0: Thanks.Hi, 642, Re-Clear Direct, Venus.
2: Echo, Venus, Hi, 642.

5642リクレアディレクトコペン、リセントリー1番0サーザンバイコペン、キャンセルスピードリスリクション。センターザンバイコペン、キャンセルスピードリスリクション。

非常高尚。インドシアアラスランウェイ16 right24 north loss 1 miles on final and the runway 16 left arrival 20 north loss 2 miles on final

0: セッションコツワンパイレット Windshield 160 left 20 knots gain to 10 knots loss 50 feet to 100 feet reported by Airbus 350台北 Z8-30 リフォーメイテンフライトビル160
1: 台北 Z8-30 台北 Z8-30